zi alan da ta ya ji ge ge lang go ma la ma yin go da la ma ti men da zu a yin da ta yin go zi alla ye ba ngo no na go lan da ge ju da yin go da ru go ru go lang go ma ti ge yin go zi alla ye ti ge shu lo ta zu ru go ji yin go chu ta da zu